0: batho wa ntlhokomedise nngwe taba jwa le molele
1: a ke re molamo wa ga o santse o le moo ditopo di mo
0: ntoyotlhe gaufiane ya molele
1: Universal card is my
0: a ke wena ga itlhe o tseba bona gantle fe ga o ka bona ntho ke e etsang ka mo molele o ka ipata ka matlhong ke re ke fofiletse ke setse ka digopo gona jang ke digopo mona mona mo ke teng molele ko ga o ka mpona ntho e ke e etsang ka mo Kawe ukwa fela ukwa fela
1: Komo wa ukwa Yena yona yile Yena yena ya Kaka na kwena ya harampa mosi
0: Ake
1: Ana tantano ho bino a me go mmane o go sotse Harampa mosi wa ke tsoga le ngwane
0: Ke mo ke ntse poko
1: Ye ye ba wa ukwa ye ya ba ka khatisi makana kweno sentse re bona gore ba sentse ba tlo tshola ya
0: sentse go bona gore dikage di tla tsolwa
1: sentse re bona gore dikage di tla tsolwa ya pina ya teng ke se
0: o ka e tiile gore pina ya dinako ya dipoleke di tlotsa
1: molele mpe a go
0: ba be ba bona gore ga dikage tsang di a busa tsane
1: jalo ka ukwa ga o seng ota bo goga ya bonefe re re hamasiwe tsang ilo bonana le ba ya ka mokoloko ka ntle
0: ya ka mokoloko ka ntle ka makolo bonana le
1: ba ba sa gutla ka o fe
0: ya ke ya le tsere gotse
1: tsere gotse ya Ay, what a job! I'm going to
0: see you. Hey, what a handsome lady!
1: Ay, yeah, I'm a baller. a bolele ke nete
0: ga bona dikare tsane di tla butswa ya le plate di tla tswa pina teng o re itia ka tsela ene ene ene hantle itia ka tshobotsi yona ene itia je wa go bona ke bisa jwang o tsena go je bona go dikare di tla tswa plate di tla tswa ya be se ya kae ba jwa le hela ke tla be ke tloka ga go go le mochana ke ya mafeta ga go go mochana ka ya mafeta ga de po ha dinya ka nemela ya mafeta ka o bisa tsa tsinya le swa ke ya mafeta ha o di mo ka mane ka sfiki ka pa jwa nsware abutini ya ngwana a tli Helane ke kopane le message la ditshaba ka jeno. Ke kopane le message la ditshaba ka jeno. Atame message la ditshaba tsa ka nete go ri a o ha je gate ka ene. Ba tsa ja di jam Peter pela ka tsiya sampuni. Ka mo tshwara ka qola ya go. Di be lona re Helane. Ha o holo wa morao mahlo a sa hakela. A e seng ka jeno maobane maobane maobane e leng la bone ke a ke kopana le ena ka jeno e seng la botlhano

Hayi, kinja la ethi igizisa zayona nje. Yawu ndini ka phoqa odithepi yathi. Khona nje ndi uphoqa fela nje nami yale unzo go hela. Hayo mona, kya hano libile khaleli ya kwana. Ga dinyana a ntho tsona di tla igizisa. Eh se ratwang ke tsona empa he yo gore ke bona na ebe. Ha ke etsa tje na na ebe Okay. Di lokela hore be tjena. Mane ya la eng ke tsa tjena. Ho bana eng ha ntse be sebetsa ka tsela e tjena hle mo mamedi. Ibe ke mang a ntsa mpitsa ka ntho, a ntsa mpitsa ka legelo wa mona ka jwale machine ya ka e se ikela. Mo yona e batlang, e seng monna ke batlang teng. Ska mpitsa. Ska tloela mesebetsi eno ya lona ya matsogo. Tloela mesebetsi eo ya lona ya matsogo. Ho bana jwale ke yona e itsang hore ebe dintho tsa ka di se di ikemela fela di ikela mo tsona di batlang ho ya teng. Ga te nna ke di batla go di lebe kwana.

ha motho ya shebelang ditaba o tla bona hore ntate wa afa mafukate o na le teng ditabeng. Lemo sena ho South Africa ke lemo seo, yay, 1996.

una legal. Ey. Leshume la metso so le Skotwana fela re ya re libile hore nyane ya leshume le motso o mong ke tlo fetola mawa ha re fihla mo hlapatsana ke skim motho o thunye ke Ismail o holetse hona mona o robile letheka a re qala mona e nngwe ya dikhasete tse ke neng ke na le tsona pokelong ya ka.

ke wa tseba pina ya setšhaba. Ntumelela ke re go bile monate go ba le wena mmamedi wa selme sa Lesotho go tloa mane goronyane ya borobong go fitlhelela mona mo re teng. Lebitso la ka ke Mpolokeng Simudi. Bye bye.

0: ka ba o thiba ka pila khona e di
1: hlalosana ho ba neng he o ri ya lo mosia
0: ha ke go mutwana le setso ma kuku kuna jale ho so fitla motho mo mmona ka la gongwe la teng mona se go itse ba thole bona ba nka ba thwanyenya la ke go mpori mo kuna ke a ke le motho ke motho nyana
1: ai o motho
0: ya sna mmeli ke motho ya sna mmeli ya sa bona bona ha leng ke
1: a ya sna mmeli senga sa bona ha leng
0: o ta o ba ke ga sa bona ha leng eh motho yena o fihla mona ke le ya pego go ya le thokwanyana e ntlenyana ke la ya ke rata o gaba gaba ka nthonyana ya tse kang ha di bona ha le tsena le ke a pego go thoka ya le tsitsing ga ntlo la teng mona le le motho ke ke a mara wa kera ke ti ne ke sana le malai ne ka ra go ino wa kera ke ti o fika se ta tla ka tsina na tla ntlo mona o se di malai ne mana me ona ta fiera malai ne mana gari wa fita ha sika tiri nyala mane ne u fika di medisa mme na u fiti se fela ke ke ato ka po mutu na no a hona ke mushanya na u di ni u fika di medisa mme a ke ta u di medisa wa buta e ne ne ke buta gona ha ne mama mang ke u ka yale ne o ga a tsa na batho ba mo le re sa tswa fitla fitla tsela mo le tshe tshe ne se re na re na kunya ya le batho ba mo na go le tlile bona ne go o suka ba ga ba qeta hantle le o ga a tsa na ne go an ka ena ha ke mo tsini o tlhomo ga na ba ntate wa mona yena wa motsiwa o kuku tse ntate wa mona ke ile maimiti banna mothena ya hati ya shewa o motho o thunga mo botswe a ga bana mothena e mo fitse fela mona ga ke a ga next go yena ibe o tloge motho o le tloa ke go o tlamea ile a ipotsa tloa a go e ja se le hona wa mme se kwala mme se ja o ne ntate tsira na ke di ntse le go pa go eta ba sa ha
1: o tshovelo
0: e ke ke ka tshovelo era mpule ha u kwa ke se ke na le tshelete ka go ri ha yo a motho ana le tshelete a ona tsa tsotela ka go era mpule ke ha na ke di ntse le go tswa tsa o fela go kwela o pei a ga monta te a le ke go pa go tsa bona ha ne mama mantse kae wa ja ka le sono no nyala ke ke mo tsiba le le ke ha o tsaka ke ntlo o tlo se le mona o fete mana ke ke a le wa ke di ke ha na mo ne so ke ke no mo le ka mfumana nne o tlo a tswa mona a sa swa wa go ye se asa swaba ire ya uzi ana ba nyala ho nyanya le le gile se bongwe nka le dimo tsi ke go feta mo ya mosadi wa ka wena yali a ke tla ke tla go dira nna
1: go ga iponela tsala tata e ka paretse nkobo e thokwa ana na ga motho e ka nna ba ke modisana
0: e u dira fela ga a tla u re go dira ga tla ke ba nyela nna
1: ke
0: fete o ka hala motho ke ra o mo ka mala
1: hey la musi
0: ha ke ha se mo ke hey ke ne ke ba le challenge challenge
1: ho bua ka mehla ho thwe re se ke re hala la batho ka o ba sheba ka mahlo fela je ebe o bona fela fella ka ga mahlo a hao ebe ka nete o so le mo o mo halala o tsona motho le ka o etsetsang ka pa ka fetola bophelo ba hao
0: ela mme ga o kwa ke
1: Hi, little. Go for a minute.